asi woni beje ifise anamoya wutu ni ne den no anyekwa oni anofo anope me pese me bibia wo bia so sie urade asema me de browe se kristo oni ye nkwanje fare ban a mesere se bibia wo bia ne tia wuti mi se womfa homa kristo a de me bekan kadi machi kase urade yesu ena no pay mate wasem owura na minnim na su na de mate wasem magie di mi jama kuma nyina me hu mu nyina mi nipa dia nyina se papa fami no mum fami ya ne wo pe efri sa break kwi wo a wo de bone che minim se anopa wo de me bone a che be owura twro mi di wo nkwa nwoma num se de be ya da che oton sa frame ya menya kokotro ene arehimu emetimi apie wanim ewa himan ni mu owura meda wase wo ye magin kwa wo ye mi wura efi sa break kwi wo yesu kristo di mu amen odofo sa obo sa ampae na erade ehira wo erade ebie kwan kese amawo enu nti nyankopon enye wo emwa na oma wana mo tutu wo refire enye ntiti amenim se se wo tutu wana mo kwa erade fia erade so beyo ho century ne nyankopon ya aduma na wo twese ne besa de yehie mu midi ye frame onyame akwa chief metremu ma Reverend Emmanuel G. So pese woni midi nkita ho a number obenyame no 0536 579 419 ano pay erade nshrawo na onkan ho ibeshia onyame fie na wotwe no ensi wiye na nyinshira ma ho erade kan ho bye bye.

0: International, super Iman International,
1: Papa, na ibi ya wo yi ni yema ye tin ya leta. Tamu ni sen bua se ni gun no. Elo ni ya no di ja ko jino.

0: oh, revenge is just too much sickness in this system.
1: Archbishop Duncan Williams na walking wetin the kasem na acha say ya gana fo ya dia manyosem sa amaze say ye ntem apapa ye ntem atete ye nyabaako we wa manyoku we yachi we wa manyoku we yachi and ye wodi ye meye obi ni ade side sa ni ye boma no ni ye boma no ni ye boma no na osi osre se otwede mpo beken ye hu gana fo ya nkase ye beti ye hwaze ye nipa baako ense say ye tena sema amanyofo e papa ye ntem
2: Yanto aswai na yengure mu ewo ngumesu yomu kakra. Swa fom na hyo me ngumesu yomu samso yomu ya fahini na idrisu enye. Ena anu wada kopie mu wafinfi mantemu enye Great Apam Senior High School. Na wedi wafinfi ya makuma aku edyosu miensa eisku yenye ni nyasi mkutuwa. Na openinga kwenye wakasalu ya tujue chile muse. E kuwa ya pa wamo ewo me musa wamo na yushe. Na yengumesu yomu nsam enye enyoma ye chada mkwa danu. Se yesisi e kwe ya na se e mkwe ye wamo edano aye from naka. Naka fuwa da chwa kira chatin tin tin e debra suye usho me yengumesu yomu nsamu su chile muse. Nukula pe ni enyoma ye chada mkwa da pa eye e kindagati fuwa akura wanya mfinishia be se mionio se miensa yesi wa nsuya masi nsuya saisi nsuya abre muyi nsuya diabendi chese enyo ma yesu mgun kwa damu su nyase mketua nefri p1 p2 p3 akwapin pieces von oh ewa moso bre unwa akura pe school bag ye bwende chia nukurenye echa palu shoot asa akura ni kwa trofe uyem buksu bebre besa se nyo man kwa dani usunya no dosu na nakafuwa echa lakura tari kwa maya umesunya eja empeni ufuwa dano ose wewe mnu wanye na wajia enkrata ntofo bu nyina nse mpenufo ho neja yenye nsachire kakra wum na no nyofo ho na idrisu dia tuye chirim sampa de mpenufo ne kae no makin kan krata ne nyina hu se ampa wo me yensachire ebetimi aboa panin ne se mo wadi tuudwa enie

Yeah, bom pa ye ni ya she jumedi eno ase enti sabre afi na odwe fidi ya tuwa haya sempa 94.7 FM. Misi subie ma haya sempa 94.7 FM. Aha ena gana fwenye na eti ena ebon nondu epa wese ya na chese fidi yesu aye de. Fimimi yom efise radia semne mpaibo eba bitwe egu se don shuri. Enti mwen sembre kurano mesre se brene kuyye sitrasi na ye mom pa ye na ye mfan she jumedi eno ase se don shuri. Lord, I need you. Ora sedazi nyankopon onhyira obebre sedazi nyankopon onhyira oni afia katuzo ene moye ni nyina momo agudie no ayakono ayefe ayededede ene yana metaka sa konyo we dia obetena mu ah that is a bibia ya jejejejejejeje babo mu a bo mu akomhyefo ni binu no set dazi. Kobisto muni wa sedazi mutu ya lai obabesia ifia katuzo nyankupon enshirao nanuati pa pa pa pa pa